سامعین ہم آپ کو یاد دلا دیں، ڈاواں بدلہ کا دوسرا اور آخری حصہ آپ سن سکتے ہیں ہماری دوسری مجلس میں سہپہر 3:30 بجے۔ دن میں 12 بجے خبریں نشر کی جائیں گی اور 12:10 پر آپ سنیں گے فلمی دو گانوں کا پروگرام ملے سور میرا تمہارا۔ ملے سور میرا تمہارا پروگرام جاری رہے گا 12:45 تک۔ دوران پروگرام 12:30 تاریخ ساز پروگرام میں آج کا موضوع ہے علی عباس حسینی۔ دن میں 1 بجے عالمی خبریں نشر کی جائیں گی اور 1:15 پر اردو سروس کی پہلی مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ سامعین، یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس۔

0: مرد بنا سکتی ہے۔ بچے ایک موم کی طرح ہوتے ہیں اور والدین اس موم کو ایک خاص حد تک مختلف شکل دے سکتے ہیں۔ ابھی ان پر منحصر ہے کہ وہ اس موم کو کس طرح بناتے اور سنوارتے ہیں۔ دراصل والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک خاص انداز میں بچوں کو چند باتوں کی طرف توجہ دلائیں۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو چند امور کی طرف توجہ ضرور دلائیں، جس سے نہ صرف بچوں کی شخصیت میں وزن اور وقار پیدا ہوگا بلکہ اسی کے ساتھ والدین اپنا بنیادی رول بھی ادا کر سکیں گے۔ والدین اپنی اولاد کو یہ سکھائیں کہ کس طرح اپنے بڑوں سے گفتگو کی جاتی ہے اور کس طرح اپنے ہم عمروں سے بے تکلف ہوا جاتا ہے، اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح شفقت اور پیار کا معاملہ برتا جاتا ہے۔ دراصل یہ گفتگو کا سلیقہ بہت ضروری ہے، اس سے نہ صرف بچے کا اعتماد بحال ہوتا ہے بلکہ اس کو سماجی زندگی میں بات چیت کرنے کا سلیقہ بھی میسر آتا ہے۔ آج کے دور کی سب سے اہم تربیت ہے، مگر اس کا معاشرے میں فقدان ہے، آداب گفتگو کے ساتھ ساتھ بچوں کو یہ بھی سکھایا جائے کہ وہ کس طرح پاک و صاف رہیں۔ صبح اٹھ کر ہاتھ منہ دھونا، دانتوں کی صفائی کرنا وغیرہ اس میں شامل ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی تاکید تو عام ہے، لیکن آج کل تو جو غذائیں عام طور پر استعمال کی جا رہی ہیں، ان کی وجہ سے جسمانی ورزش اور کھیل کود کی تربیت بھی بہت ضروری ہو گئی ہے۔ جسمانی تربیت میں آج کل استعمال ہونے والے برقی آلات کا بھی خاص عمل دخل ہے، اس لیے والدین کو حتی المقدور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو موبائل فون، لیپ ٹاپ یا اس قبیل کے دیگر برقی آلات سے دور رکھیں اور ان کے اندر کھیل کود، دوڑ دھوپ کی مشق کرائیں تاکہ وہ جسمانی اعتبار سے مستحکم ہوں۔ ایک اچھے شہری اور سماجی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کو معاشرتی زندگی کی تربیت دیں، یعنی کہ یہ سب کے ساتھ کس طرح مل جل کر رہا جائے اور ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کا کس طرح خیال رکھا جائے۔ یہ سب سے اہم تربیت ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان انسان نہیں بن سکتا۔ دراصل یہ سکھانے سے نہیں، زیادہ تر عملی تجربے سے ہوتا ہے جو بچوں کے ذہن پر نقش ہوتا ہے۔ دیہی زندگی میں ہم اس طرح کے تجربات تو دیکھتے ہیں جہاں دکھ اور خوشی و مسرت کے موقع پر سب لوگ شریک ہوتے ہیں، مگر شہری زندگی میں ابھی یہ روایت بہت کمزور ہے۔ اس نوع کی عملی تربیت کا سب سے بڑا ادارہ والدین کی تربیت گاہ ہے۔ معاشرتی تربیت میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ بچوں کو سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی تلقین کی جائے۔ آج معاشرہ جھوٹ کی لپیٹ میں ہے اور یہ بے شمار برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے جھوٹ سے بچانا اور سچ بولنے کی تلقین کرنا آج کے دور کی سب سے اہم تربیت ہے۔ دراصل یہ گھر کی وہ واحد تعلیم اور تربیت ہے جسے لے کر بچہ جب اسکول میں جائے گا یا اپنے معاشرے میں جائے گا تو نہ صرف ایک اچھا شہری ہوگا بلکہ اپنے والدین کا بھی نام روشن کرے گا۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقوال ذریعے پر مبنی شمع فروزہ، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور ڈی ڈی فی ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات۔ حسن غزل، اس پروگرام میں آج آپ محسوس ہوں گے چترا سنگھ اور چتر سین کی گئے چند غیر فلمی غزلوں سے۔ کلام مظفر وارسی، شاہد کبیر، عبد الحمید ادم اور بشیر بدرگا۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس غزل کے ساتھ، کلام مظفر وارسی کا اور آواز چترا سنگھ کی۔

شاہد کبیر کا کلام پیش کر رہی تھیں چترا سنگھ اور حسن غزل پروگرام میں لیجیے اب سماعت کیجیے چتر سین کی گائی عبد الحمید ادم کی یہ غزل.

0: دشمنی تھی وہ بیچارے تو چل بسے.
1: نہیں نہیں نہیں نہیں اکرم,
0: آپ جیسے خدا
1: پرست تم کیا جانو بدلے کی آگ کو بیٹا, تم کیا جانو اور تم نے دیکھا کیا ہے؟ ارے تم کس چیز کے لیے ترسے ہو؟ تمہیں تو سب کچھ ملا ہے, تمہاری ضرورتیں صرف پوری نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے پاؤں بھی پھیلائے ہیں. مجھ سے پوچھو مجھ سے, میں نے اپنے ابا کو کیسے کیسے ذلیل ہوتے نہیں دیکھا. میں اپنے ابا کو بھولا نہیں ہوں اکرم ابھی تک.
0: لیکن ابا آپ تو پرہیزگار پار صاحب, لیکن معاف کرنا جس کا شیوا ہے.
1: معاف اور رحمت کے خاندان کو نہیں, نہیں اکرم نہیں.
0: ابا جان تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ابا میں آپ سے پوچھتا ہوں, کب کب ٹھنڈی ہوگی یہ آگ؟
1: بہت جلد ٹھنڈی ہوگی.
2: نسرین کی تم سے شادی ہوگی
0: ابا,
2: اور تم نسرین کا ڈولا اس گھر میں لاؤ گے.
0: ابا آپ بڑے ابا کی بیٹی کو اپنی بہو بنائیں گے؟
2: ہاں, لیکن بالکل وقتی طور پر.
0: کیا مطلب؟
2: مطلب یہ کہ تمہارے سر پہ سیرا بندھے گا, تمہارا نسرین سے نکاح ہوگا, تم نسرین کا ڈولا لے کر اس گھر میں آؤ گے, اور پھر
0: پھر کیا؟
2: پھر طلاق.
0: یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟
2: سمجھنے کی کوشش کرو اکرم, نسرین کے نام ساری زمین سب حویلیاں ہیں معلوم ہے.
0: نہیں ابا جان یہ گناہ ہے. اور پھر ابا میں تو بہتا پانی ہوں, بہتے پانی کو تالاب کی حدوں میں مت باندھیے, سڑنے لگے گا.
1: ارے بہت ہو چکا بہت ہو چکا, اب تمہیں چھوڑنی ہوگی یہ سب ڈگر تمہاری جو ہے.
0: ابا جان اب بہت دیر ہو چکی ہے,
2: تمہاری اور نسرین کی شادی اب رک نہیں سکتی اکرم.
0: ابا جان میرا اس کا کیا لگاؤ؟ ارے میں ٹھہرا ناچ گانے کی محفلوں کا رسیا, مجھے کے شور شرابے میں راتیں گزارنے والا.
1: بالکل بالکل, اور اب نسرین کو تمہاری ان بری عادتوں کا عادی بننا ہوگا. جب تک وہ تمہاری رہے گی وہ راتوں کو صرف تمہارا انتظار کرے گی. انتظار
2: نسرین کو صرف ایک شرابی کا ساتھ ملے گا, حامد کا نہیں.
0: خوب بہت خوب, شرابی کا ساتھ. ابا حضور میں بہت برا ہوں, لیکن میری بھی ایک حد مقرر ہے.
1: ارے بھائی آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟
3: آپ اپنی ہوس مٹانے کے لیے اپنے چچیرے بھائی کی اکلوتی بیٹی کو سرے بازار نچانے پر آمادہ ہو جائیں گے؟
1: ارے بند کرے بکواس اور کان کھول کر سن لے, میرا فیصلہ اٹل ہے اور اسے کوئی نہیں بدل سکتا.
0: نہیں ابا نہیں.
1: ارے تو کر ہی کیا سکتا ہے؟
0: میں
1: کیا کر سکتا ہے تو؟ اپنی بری عادتوں کے غلام. میں بتا دیتا ہوں میری ناراضگی بہت مہنگی پڑے گی تجھے.

0: اور میں کوئی ایسی حرکت نہیں ہونے دوں گا جس سے ہمارے خاندان کے وقار پر حرف آئے۔
1: میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا ہے میری بچی نے۔
0: بھابی جان، آپ کو بھلا لگے یا برا لگے، مجھے جمال کا اس گھر میں آنا بالکل پسند نہیں ہے۔
1: کیوں؟ لیکن نسرین کے ابا تو،
0: وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن اب نہیں ہو سکتا یہ۔ میں لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ نسیم کے نکاح کا فیصلہ مجھے کرنا ہوگا، اور میں جو بھی فیصلہ کروں گا وہ اس گھر کے لوگوں اور پورے خاندان کی بہتری کو سامنے رکھتے ہوئے کروں گا۔
1: یہ فیصلہ میری بچی کے مستقبل کا فیصلہ ہے۔
0: انشاءاللہ اس کی بہتری کے لیے ہی ہوگا بھابی جان، آپ فکر نہ کریں۔ نسرین میری بھی تو بچی ہے، نسرین کا عقد میں اپنے بیٹے اکرم کے ساتھ کروں گا، نسرین اب میرے گھر کی بہو بنے گی۔
1: لیکن شرافت،
0: دیکھیے بھابی جان، اس میں بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیا آپ اس رشتے سے انکار کر سکتی ہیں؟ ارے کیا نسرین ہمارے اکرم کے ساتھ خوش نہیں رہے گی؟ ہاں بھابی جان، ایک بات سن لیجیے، نسرین کو اکیلے گھر سے باہر نہ نکلنے دیجیے گا۔ ہاں

0: آج تک لوگوں کی زبانی سنا تھا، کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن آج یقین ہو گیا کہ آج کی رات جسے کتاب محبت میں اور ازدواج زندگی کی لغت میں سہاگ رات کہتے ہیں، وہ رات دوسری راتوں سے کس قدر مختلف ہے۔ عجیب طرح کی راحت بخش احساس کی ترنگیں اٹھ رہی ہیں، مانو زندگی میں ایک پرکیف اور خوشگوار تبدیلی آہستہ آہستہ رونما ہو رہی ہے۔
1: یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جو اس سے پہلے نہ جانے کتنی سہاگ راتیں منا چکے ہیں۔
0: بیگم،
1: کتنی سہاگنوں کے سہاگ باسی پھولوں کی طرح مسل چکے ہوں گے آپ۔
0: دیکھیں بیگم، آپ ہمیں ذلیل کر رہی ہیں، کم از کم
1: آپ نے ٹھیک کہا، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یاد دلایا کہ میں ایک شرابی، کبابی اور جواری سے بات کر رہی ہوں جس کی زندگی عورت کے جذبات سے کھیلنا، ہر روز کوٹھوں پر جانا، مجرے سننا، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنا، چند لمحوں کے لیے خریدی عورتوں سے دل بہلانا اور گھر کی بیوی کے دل پر چرکے لگانا۔
0: خوب، بہت خوب، واہ۔
1: شرعی طور پر آپ کا مجھ پر پورا پورا حق ہے، میں دنیا کی نظروں میں آپ کی بیوی ہوں، لیکن آپ سے کچھ چھپا ہوا بھی نہیں۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نکاح بالکل جبرن ہوا ہے۔ میں جمال کے خیال سے خود کو الگ نہیں کر سکتی، جمال میری روح کا مالک ہے اور آپ میری روح پر آسیب کی مانند چھائے ہوئے ہیں، منحوس سایہ ہیں آپ۔
0: کیسی ہے یہ سہاگ رات، کس قدر الگ۔ کیا ایسی سہاگ راتیں بھی ہوتی ہیں؟
1: ایک بات یاد رکھیے، میں وہ عورت نہیں ہوں جو قربانی کے بکرے کی طرح چپ چاپ اپنا آپ قصائی کے حوالے کر دے۔ میرے احتجاج کی حد ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے میرے سینے میں بھی شعلے بھڑکتے ہیں۔
0: واہ واہ اکرم، واہ، کیسا ہے تیرا مقدر، کیسی ہے تیری سہاگ رات۔ چل دوست چل، یہاں تمہارا گزر نہیں، یہاں کرنے والوں کو سہارا نہیں دیتے۔

بینیسر میرا تمہارا پروگرام میں جب سنیے ضمیر فلم کا نغمہ سونو نگم اور انورادھا پوڑوال کا گایا ہوا. موسیقی ترتیب دی ہے نکھل ونے نے اور نغمہ نگار ہیں پروین بھاردواج.

0: میرے سر میرا تمہارا پروگرام اس نغمے کے ساتھ اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے.
1: سرخیوں میں یہ آکاش وانی ہے. پرستوت ہے کارکرم سرخیوں میں. اس کے انترگت سنیے نیتی آیوگ کا نویش انکولتا سوچکانک اور راجیوں میں پرتسپردھا اور نویش کی سمبھاوناؤں پر چرچا. اس میں بھاگ لے رہے ہیں آرتھک وشلیشک شبھموئے بھٹاچار جی. کارکرم کا سنچالن کر رہے ہیں نشیت کمار.
2: نیتی آیوگ نے 17 جولائی کو انویسٹمنٹ فرینڈلینس انڈیکس نامک ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے بارے میں آج ہم چرچا کرنے والے ہیں, اور اس چرچا کے لیے آج ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں شبھمے بھٹاچار جی. شبھمے, بہت بہت سواگت ہے آپ کا.
3: نمسکار
2: شبھمے. سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ انویسٹمنٹ فرینڈلینس انڈیکس یعنی کہ نویش انکولتا سوچکانک کیا ہے اور اس سے ہم کیا سمجھیں.
3: اگر ہم سہج بھاشا میں اس کی بات کریں تو کوئی اگر کسی راجیہ میں جا کے اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے تو وہ اسٹیٹ میں کرنا کتنا سمبھو ہے اور کیا کتنا اسمبھو ہے, بس یہی ہے ان فرینڈلینس انڈیکس. ہم اس کو آگے اس پر بہت سارے بندو پر دھیان دے سکتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کرنا سمبھو ہے کرنا اسمبھو ہے تو سمبھو کا مطلب کیا ہوتا ہے, اسمبھو کا مطلب کیا ہوتا ہے, کس جگہ پہ کون سا راجیہ کیا سویدھا دیتی ہے, کہاں پہ اڑچنے آ جاتے ہیں, ان سب چیزوں کے بارے میں اگر ہم بات بھی کریں تب بھی بات وہی پہ سے شروع ہوتی ہے کہ اسٹیٹ میں کام کرنا آرام ہے, آسان ہے یا دشکر ہے. تو دیٹ از دا انویسٹمنٹ فرینڈلینس انڈیکس کا بیسک یا جسے کہتے ہیں انڈر لائن پوائنٹ. اور آپ نے جیسے بتایا صحیح کہ یہ نیتی آیوگ نے یہ انویسٹر فرینڈلینس انڈیکس ایک جاری کیے ہیں, اور یہ صرف جیسے آپ کو میں بتا دوں یہ والا چیز از پہلی بار انویسٹمنٹ فرینڈلینس انڈیکس, بٹ اس طریقے کا اسٹیٹس کے میں کہوں کہ اسٹیٹس کا کتنا یوزفل ہے, کتنا کس طریقے کا اسٹیٹس کے پالیسیز ہیں, اس پر بہت سارے چرچائیں ہوئی ہیں. نیتی آیوگ کی طرف سے ہی کئی سارے رپورٹس پچھلے سالوں میں آ چکے ہیں. ایک رپورٹ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس, وہ بھی مور اور لیس سیم چیزوں کو ہی درشاتا ہے. ایک رپورٹ ہے کوآپریٹو فیڈرلزم, یا کس اسٹیٹس کس نے طریقے سے اپنے پالیسیز کو بنائے ہیں تاکہ انویسٹر کو پتا چلے کہ بھائی یہاں جانا چاہیے یا یہاں پہ جانے سے کیا کیا سمبھاونائیں یا کیا کیا سہایتا مل سکتی ہے.
2: لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریالٹی کی بات کریں شبھمے, تو کہاں تک یہ جو انڈیکس سامنے آیا ہے اس گراؤنڈ ریالٹی کو کہاں تک درشاتا ہے, کس حد تک سفلتا پوروک درشاتا ہے اگر میں پوچھوں آپ سے.
3: اشیت جی, گراؤنڈ ریالٹی کی ہی اس میں یہ ماپدنڈ ہے یا اس کا ہی انوسرن کیا گیا ہے. سمپل بات ہے کہ اگر ایک انویشک کسی راجیہ میں جاتے ہیں تو اس راجیہ میں ان کے لیے فرسٹ آف آل کون سے پروڈکٹس ہیں یا کون سے سروسز ہیں جس پہ وہ اسٹیٹ مانا جاتا ہے, اگر ہے تو ان پروڈکٹس کے بزنس میں اسٹیٹ کتنی سہایتا دیتی ہے یا کتنے طریقے کا اپرچونیٹیز سامنے پردان کرتے ہیں. ایک طرف ہوتا ہے اس میں کہ ہم اگر موٹا موٹی اگر ان چیزوں کو دیکھیں کہ ایک طرف تو ہوتا ہے انڈیا میں کہ راج تنتر یعنی کہ بیوروکریسی وہ کتنا سہایک ہے یا وہ کتنا دشکر ہے ہینڈل کرنے میں. میونسپل گورننس, میونسپل لاز اسٹیٹس کے کتنے اچھی طرح سے بنے ہوئے ہیں, ایک شہر سے دوسرے شہر تک کی یاترا میں کتنے جسے کہتے ہیں ریسٹرکشنز ہیں یا کتنی آسانی سے جا سکتے ہیں. تو دیز آر دا گراؤنڈ ریئلٹیز. اینڈ پھر نیکسٹ اسٹیج میں آتا ہے انفراسٹرکچر. انفراسٹرکچر کے حساب سے ہے کہ بھائی بجلی کا لائن, پانی کی سپلائی, ورکرز آئیں گے سروسز کے لیے یا فیکٹری یا مینوفیکچرنگ کے لیے, ان کے لیے رہنے کا جگہ, وہ جو رہنے کا جگہ ہوگا اس میں کیا سویدھائیں پاسبل ہے نہیں ہے, کتنا کس طریقے کا میڈیکل سپورٹ ہے, اگر اس بزنس میں کچھ اگر رسکی پروڈکٹ چل رہا ہے, بہت سارے پروڈکٹس ایسے ہوتے ہیں جس کے

سامعین، آپ سن رہے تھے جناب یوگراج کا تحریر کا درڈا میں بدلہ کا دوسرا اور آخری حصہ. پیشکش سرفراز احمد کی تھی. حصہ لینے والے فنکار تھے وی ایم بڈولا، وینا ہورا، راجندر ورما، للتا شنکر، کسوم گوئل، پورشیا مکھرجی، ای ایم رضا اور کمل ساتھی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہم آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش خدمت ہے فلمی نغمے. پروگرام کی پہلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں آنند بخشی کا لکھا گیت جسے موسیقی سجایا ہے لکشمی کانت پیارے لال نے. فلم ہے محبوب کی مہندی.

اور سامعین یپسنی آشا بھوسلے اور کشور کمار کی آوازوں میں دوستانہ فلم کا نغمہ جسے موسیقی سجایا ہے لکشمی کانت پیارے لال نے.

آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 9:17 ہو چکے ہیں اور اب اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر کے ذریعے اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ پیش ہے آج کی اس تیسری مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ۔ اب سے کچھ ہی دیر میں 9:20 پر آپ سنیں گے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام ایک فنکار، جس کے تحت آج آپ سنیں گے بیگم اختر کی آواز میں مرزا اسد اللہ خان غالب، شیفتہ، شکیل بدایونی اور سدرشن فاخر کی لکھی ہوئی غزلیں۔ رات 9:45 پر خبریں نشر ہوں گی اور 9:55 پر آپ سنیں گے پروگرام ہیلتھ ٹپس کے تحت عام بیماریوں کا یونانی علاج کے عنوان سے کچھ ضروری باتیں۔ رات 10:00 آپ سنیں گے پروگرام مارکیٹ منترا اور 10:30 پر نشر ہوگا آپ کا پسندیدہ فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تعمیل ارشاد۔ اسی پروگرام کے دوران 11:00 خبریں بر صغیر سے نشر ہوں گی۔ 11:30 پر آپ سنیں گے پروگرام سرخیوں میں اور 11:45 پر آپ سنیں گے جعفر حسین بدایونی قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالیاں۔ رات 12:00 عالمی خبریں نشر ہوں گی اور 12:10 پر آپ سنیں گے انسٹرومینٹل موسیقی کے پروگرام کے تحت کرشن شرما کی آواز میں کارکیٹار پر بجایا ہوا راگ چارو کیشی۔ رات 12:30 پر آپ سنیں گے پروگرام آخر شب کے تحت فلمی نغمے اور 12:50 پر خبریں نشر ہوں گی۔ رات 1:00 اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوں گی۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے میرم اختر کی آواز میں شکیل بدایونی اور سدرشن فاخر کی لکھی ہوئی غزلیں. اسی کے ساتھ پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. آئیے اب سنتے ہیں خبریں. اب آپ اصغر علی سے خبریں سنیے. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. حکومت نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل جو کل سے شروع ہو رہا ہے کل پارٹی میٹنگ کا انعقاد کیا. اس نے سبھی سیاسی پارٹیوں سے اپیل کی کہ وہ اجلاس کی کارکردگی کے خوش اسلوبی سے جاری رہنے کو یقینی بنائیں. مرکز اوڈیشہ کے ساحل پر سیاحت اور روحانی مقامات کے سفر کو فروغ دینے کے لیے 160 کلومیٹر سے طویل رامیشور پارادیپ شاہراہ تعمیر کرے گا. جموں کشمیر کے راجوری اور پنچھ ضلعوں میں مسلادھار بارش کی وجہ سے زمینی تودے کھسکنے کے حادثات میں 11 افراد ہلاک ہو گئے. ادھر ناگالینڈ میں بھی مسلادھار بارش کے سبب اچانک سیلاب سے 9 افراد کی جانیں چلی گئیں. امریکی فوج نے اردن میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے خلاف جوابی کارروائی میں ایران کی پاسداران انقلاب فوج پر فضائی حملے کیے ہیں.

0: سڑک کے باوجود متعدد اداروں پر مشتمل ایجنسیاں راحت اور بچاؤ کاروائی میں مصروف ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے حالات کا جائزہ لیا اور افسران کو متاثرہ کنبوں کو فوری راحت اور امداد فراہم کرنے کی ہدایت دی. وزیر اعلی عمر عبداللہ اپنے دلی کے دورے کو مؤخر کر کے آج دوپہر جموں واپس پہنچ گئے. نالیوں کی توہیانی کی وجہ سے درجنوں گاڑیاں یا تو پانی میں بہہ گئیں یا غرقاب ہو گئیں. مقامی انتظامیہ کی مدد سے راحت اور بچاؤ کی ٹیمیں متاثرہ کنبوں کو محفوظ مقامات پر لے جانے اور نقصانات کا تخمینہ لگانے میں مصروف ہیں. محکمہ موسمیات نے 23 جولائی تک پورے جموں و کشمیر میں درمیانی سے شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. ناگالینڈ میں آج سے بہت سے ضلعوں میں موسلادھار بارش کے سبب اچانک سیلاب اور زمینی تودے کھسکنے سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے اور جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں. مون ضلع میں اچانک سیلاب اور زمینی تودے کھسکنے کے حادثات میں 9 افراد ہلاک ہو گئے اور بہت سے گھر بہہ گئے. ناگالینڈ کی قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کرنے والی ریاستی اتھارٹی کے جوائنٹ سی ای او جانی روانگ می نے آکاشوانی کے ہمارے نامہ نگار کو بتایا کہ 3 خواتین اور 1 شخص سمیت 4 متاثرین کی لاشیں برامد کر لی گئی ہیں اور بقیہ 5 کی تلاش کی جا رہی ہیں. نگینی موڑا میں 4 افراد کو جو ملبے میں دب کر شدید زخمی ہو گئے تھے بچا لیا گیا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے آج کہا کہ غیر متعدی امراض ملک میں صحت عامہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے عوامی سطح پر ایک تحریک شروع کرنے کی ضرورت ہے. وہ آج نئی دلی میں سائنس اور ٹیکنالوجی شعبے کے سابق سینئر مشیر ڈاکٹر اکھلیش گپتا کی تصنیف انبروکن مائی بیٹل وتھ کینسر اینڈ دا ول ٹو لیڈ کے اجرا کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے. ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ ملک کو کینسر کے متعلق آگہی کی کمی کا سامنا ہی نہیں بلکہ گمراہ کن معلومات بھی ایک بڑا چیلنج ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج 3 ملکوں مالدوا، شمالی مقدونیا اور رومانیا کے دورے پر روانہ ہو گئی ہیں. اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وہ مالدوا پہنچیں گی. یہ کسی بھی بھارتی صدر کا مالدوا کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا. اس دوران صدر جمہوریہ مالدوا کے صدر سین ڈو مائیا سے ملاقات کریں گی اور وفد صدر کی بات چیت کریں گی. فٹ بال کے سب سے بڑے مقابلے فیفا ورلڈ کپ 2026 کا فائنل آج رات امریکہ کے نیو جرسی میں کھیلا جائے گا جس میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ اسپین سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے سے کھیلا جائے گا. فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں ارجنٹینا کا شمار کامیاب ترین ٹیموں میں ہوتا ہے جو 3 مرتبہ عالمی خطاب جیت چکا ہے. لیونل میسی کی قیادت میں ارجنٹینا کی ٹیم برازیل کے بعد پہلی ایسی ٹیم بننے کی کوشش کرے گی جس نے مسلسل 2ری مرتبہ ورلڈ کپ کا خطاب حاصل کیا ہو. دوسری جانب اسپین 2010 کے بعد 2ری مرتبہ عالمی خطاب جیتنے کے عزم کے ساتھ میدان میں اترے گی. آخر میں خاص خاص خبریں. ایک بار پھر حکومت نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل جو کل سے شروع ہو رہا ہے کل پارٹی میٹنگ کا انعقاد کیا. مرکز اڈیشہ کے ساحل پر سیاحت اور روحانی مقامات کے سفر کو فروغ دینے کے لیے 160 کلومیٹر سے طویل رامیشور پارادیپ شاہراہ تعمیر کرے گا. جموں کشمیر کے راجوری اور پونچھ ضلعوں میں مسلادھار بارش کی وجہ سے زمینی تودے کھسکنے حادثات میں 11 افراد ہلاک ہو گئے. امریکی فوج نے اردن میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے خلاف جوابی کاروائی میں ایران کی پاسداران انقلاب فوج پر فضائی حملے کیے ہیں اور کھیلوں میں آج رات ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان فیفا عالمی کپ کے فائنل میچ کا دنیا بھر میں بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے پروگرام ہیلتھ ٹپس. آئیے اس پروگرام کے تحت سنتے ہیں عام بیماریاں اور ان کا یونانی علاج. ڈاکٹر عمران کی زبانی.
1: آج ہم گفتگو کریں گے عام بیماریاں اور ان کا یونانی طریقہ علاج. عام بیماریوں سے مراد کیا ہے؟ موسم کے بدلتے بدلتے کون کون سی بیماری آتی ہے. ہر موسم میں کچھ نہ کچھ ایسی بیماری ہوتی ہیں جو عام ہوتی ہیں, وائرل کہا جاتا ہے. اس کو بھی استعمال ہے ڈاکٹر عمران آپ کا. اور سب سے پہلے سوال میرا یہ آئے گا کہ اس موسم میں عام طور پر عام بیماری کون کون سی ہیں؟
2: جی, سننے والوں کو ڈاکٹر عمران کا پیار بھرا سلام. اور موسم کے بدلتے ہوئے

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے نغمہ نگار آنند بخشی کا لکھا ہوا نغمہ کٹی پتنگ فلم سے کشور کمار کی آواز میں، اور اس کے موسیقار تھے راہل دیو برمن. سننا چاہ رہا تھا جوندی کیسرو، روزی کیسرو، ولیس دی کیسرو نے جنک پوری سہارنپور سے، اور سننے کے خواہش مند تھے سوپن تائڑے، وجے تائڑے اور سانوی واشمکر مہاراشٹر سے. جگاؤں ودربھ سے وسنت راؤ بھوجنے، سنندا بھوجنے اور پی ایس نوہانکر سننے کے خواہش مند تھے. اور سننا چاہا تھا بھاٹاپارہ سے بچ کمل، ڈاکٹر بسنت بھگو اور موتی لال یادو نے. سورب نشاد، پرکاش کمار اور بلو نشاد چھتیس گڑھ سے سننے کے خواہش مند تھے. کمل والوجا، مدھو بالوجا، ساگر بالوجا، مجنو گٹیلا دلی سے سننے کے خواہش مند تھے. سناوت سے شیخ موسا محسن، اشوک کمار، راج کمار بڈانا سننا چاہتے تھے اور سننے کے خواہش مند تھے. سعد الشہر راجستھان سے رام کمار ریواڑ، چند کلا ریواڑ، کشن سبکل، آئے سبکل اور سونیا وشال سبکل شاسی نگر بھی شہر سے سننے کے خواہش مند تھے. اور سننا چاہتا کھیل بازار پانی پت سے نریش ملہوترا، نیٹو کوئل ملہوترا اور نانک چند ملہوترا نے. اور

محمد اسلم سیفی ریبون طبی گم اور صدام سونی کازگن سے سننے کے خواہش مند ہیں. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش طلعت عزیز اور لتا منگیشکر کی آواز میں. یہ غزل جس کو سنا چاہا ہے پدوائی نگر سے پورا ٹاؤن سے زبیر علی خان صوبیہ زبیر اور انجمن خان نے, اور سنا چاہتے ہیں کاز گنج اتر پردیش سے سنا چاہتے ہیں ولیل انصاری سلطان انصاری اور آسمان انصاری ڈمراؤ سے, اور چندر موہن اندر موہن پنجور سے سننے کے خواہش مند ہیں. انل کمار ورما مائدی ورما راہل کمار ورما کراولی سے سننا چاہتے ہیں اور سننے کے خواہش مند ہیں. ڈاکٹر رمیش کمار ججوریا پوندیپ ججوریا ارزو ججوریا پٹیل نگر ملوٹ سے, اور سننا چاہتے ہیں ستیش نیجا بملا نیجا چندی گڑھ سے. سبرت چودھری کلکتہ سننے کے خواہش مند ہیں اور سننا چاہتے ہیں سنجے پنچولیا پرینکا پنچولیا سمپریت پنچولیا کھڑوا سے. پنجاب رام ٹیکے شدر رام ٹیکے شویا رام ٹیکے سدیشور نگر یوتمال سے سننا چاہتے ہیں. ویک میدھا الکا میدھا اور ویر میدھا ہنومان گڑھ راجستھان سے سننا چاہتے ہیں, اور روشن جہاں سونالی جہاں منت جہاں جالندھر سے سننا چاہتے ہیں.

سمجھے ابھی آپ سن رہے تھے مختوم محی الدین کی یہ غزل فلم بازار سے، جس کے موسیقار تھے خیام. آئیے سنتے ہیں اس پروگرام کی اگلی پیشکش منزل فلم سے، جس کو سنا چاہا ہے راجدھانی رائے پور سے نیلو بیگ نیلم، ڈاکٹر وندنا کمار اور بٹو کمار نے. اور سننے کے خواہش مند ہیں نوید حسن عباسی، شہناز عباسی اور نوید حسن عباسی ایٹا سے، التمش سمینہ مدثر جو منگر کھنڈوا سے سننا چاہتے ہیں، اور سننا چاہتے ہیں راہل منور، سلہ منور، پریانشی کلیان پور سے. اور سننے کے خواہش مند ہیں یادوال سے سننا چاہتے تھے منوج جیٹھوا، ہرشا جیٹھوا شری رام پور سے سننے کے خواہش مند ہیں. اور سننا چاہتے ہیں ایم ڈی پتروڑا انوپ گڑھ راجستھان سے، منگل جناگل، روشنی جناگل اور انکر جناگل. کالکا سے شبھ چندر بجاج، سہل بجاج، بٹا بجاج سننے کے خواہش مند ہیں. اور ٹی ڈی ملہوترا، ریتک ملہوترا، پرتیک ملہوترا سیکٹر 67 موہالی چندی گڑھ سے سننا چاہتے ہیں. محمد کلیم زخمی، نجم گمناز، بیبی فاطمہ شیخ، ریلوے روڈ گنجڑوارا سے سننا چاہتے ہیں. اور گنیش واڑی کولہاپور سے سمباجی ستار، ویتن ستار اور ساری کا ستار، چیتن ستار کے ساتھ سننا چاہتے ہیں. ٹھیکری مدھیہ پردیش سے شبنم اکرم تبریز سننا چاہتے ہیں. اور گنجڑوارا سے شمس القمر راہی، شاہین فاطمہ، عدنان خان سننا چاہتے ہیں. اور سننے کے خواہش مند ہیں بکسر بہار سے شرف الدین انصاری، فاطمہ خاتون انصاری، سنیت رمیش ساہو. اور سننا چاہتے ہیں ملوا کی یو ایس اے سے ورشا چاوڑا. راجیش جین، بٹو جین اور گوٹنا جین داکھا سے سننا چاہتے ہیں. اور بسنت سنگھ چھن، راج کمار، کلدیپ گاندھی سننا چاہتے ہیں علی کا ڈبولی سے. نصر سلمانی، دھرنوئی تلیوالا سے نثار سلمانی اور بیبی عالیہ کے ساتھ سننے کے خواہش مند ہیں.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے نغمہ نگار یوگیش کا لکھا ہوا یہ نغمہ منزل فلم سے، جس کے موسیقار تھے راہل دیو برمن. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش آشا بھوسلے کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے گاؤں کٹاریا ضلع کچھ سے رمضان رادھانی اور نشانت منتق رادھانی کبیر رادھانی سننے کے خواہش مند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں بنور سے عادل قمر تصدیق علی اور مظفر علی، سننے کے خواہش مند ہیں ہیمنت کمار بھارشنکر، پریا بھارشنکر اور اومی بھارشنکر مہاراشٹر سے، سننا چاہتے ہیں لاتور سے عثمان شیخ، فوجی شیخ اور سائرہ بانو شیخ، سنتوش راجپوت، ہیم پربھا اور پوروی گورو راجپوت چھتیس گڑھ سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں کیلاش چند سونی، گووند اور اتم کمار سونی راجستھان بیکانیر سے، مڈالا مہاراشٹر سے وجے سورلکر، اتمارا سورلکر، ویشالی سورلکر سننے کے خواہش مند ہیں، اور جیویر سنگھ ٹھاکر، انیل شرما ہریانہ سے سننا چاہتے ہیں، سیتارام کانگڑا، ببیتا بوت، نکھل کانگڑا روہتک سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں شاہ نور انصاری، فلیت حسین انصاری، شکیل احمد انصاری بریلی سے، عمران سنگھ، انور سنگھ، رشب سنگھ کالڈی سے سننے کے چاہتے ہیں، اور رویندر سنگھ چھاوڑا، سویٹی چھاوڑا، ٹیگور گارڈن نئی دلی سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں اکولا سے سوشیلا مندورکر، سدانند مندورکر، اور سننے کے خواہش مند ہیں اوپر کوٹ محلہ چکنٹی بلند شہر سے شاہ سرفراز عباسی اور نگہت پروین عباسی، بابا صاحب اڈوڑے، ادو چربے، چتر اڈوڑے، جرود ورو سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں راؤت کام کے امراوتی مہاراشٹر سے ہرشا رامیکر، دلیپ رامیکر اور اکشے رامیکر، پندار کاوڑے سے انیل اوشا براندے، انوشری دھنوشری براندے سننے کے خواہش مند ہیں.

0: سامعين ابھی آپ سن رہے تھے تلاش فلم سے، یہ نغمہ لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آواز میں۔ شب کے 11 بج چکے ہیں، پروگرام تامل ارشاد ابھی جاری ہے۔ آئیے اس دوران سنتے ہیں خبریں بر صغیر سے۔
1: یہ آکاشوانی ہے، بر صغیر کی خبروں کے ساتھ میں فیصل حبیب۔ حکومت نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل جو کل سے شروع ہو رہا ہے کل پارٹی میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اس نے سبھی سیاسی پارٹیوں سے اپیل کی کہ وہ اجلاس کی کارکردگی کے خوش اسلوبی سے جاری رہنے کو یقینی بنائیں۔ مرکز اڑیشہ کے ساحل پر سیاحت اور روحانی مقامات کے سفر کو فروغ دینے کے لیے 160 کلومیٹر سے طویل رامیشور پارادیپ شاہراہ تعمیر کرے گا۔ جموں کشمیر کے راجوری اور پونچھ ضلعوں میں موسلادھار بارش کی وجہ سے زمینی تودے کھسکنے کے حادثات میں 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ ادھر ناگالینڈ میں بھی موسلادھار بارش کے سبب اچانک سیلاب سے 9 افراد کی جانیں چلی گئیں۔ امریکی فوج نے اردن میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے خلاف جوابی کارروائی میں ایران کی پاسداران انقلاب فوج پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اور کھیلوں میں آج رات ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان فیفا عالمی کپ کے فائنل میچ کا دنیا بھر میں بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس کل سے شروع ہو جائے گا، جو اگلے مہینے کی 13 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اجلاس کے دوران بہت سے اہم بل منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے، جن پر بحث و مباحثہ ہوگا۔ مانسون اجلاس سے پہلے حکومت نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کی انیکسی میں ایک کل پارٹی میٹنگ بلائی، جس کی صدارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کی۔ پارلیمانی امور کی مرکزی وزیر کرن ریجیجو اور راجیہ سبھا میں ایوان کے سربراہ جگت پرکاش نڈا، پارلیمانی امور کے وزرائے مملکت ارجن رام میگھوال اور ڈاکٹر ایل مروگن بھی اس میٹنگ میں شریک ہوئے۔ اپنا دل کی رہنما انوپریا پٹیل، جے ڈی یو کے رہنما سنجے جھا، ٹی ڈی پی کے رہنما لو شری کرشن دیرویالو، کانگریس رہنما جیرام رمیش، سماجوادی پارٹی رہنما دھرمیندر یادو، جھارکھنڈ مکتی مورچہ کی راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ مہوا ماجی اور دیگر 40 سیاسی پارٹیوں کے 50 سے زیادہ رہنما بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ جیسے ہی میٹنگ شروع ہوئی، اپوزیشن پارٹیوں نے بھارت کی نیشنلسٹ سٹیزنز پارٹی کی شمولیت کے معاملے پر میٹنگ سے علامتی واک آؤٹ کر دیا۔ این سی پی آئی کی ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے، جس نے حال ہی میں مغرب بنگال اسمبلی انتخابات میں شرکت کی تھی، اور ترنمول کانگریس کے کچھ باغی ارکان پارلیمنٹ نے اس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ البتہ یہ اپوزیشن ارکان مظاہرے کے بعد میٹنگ میں شریک ہو گئے۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب کرن ریجیجو نے سبھی سیاسی پارٹیوں سے زور دے کر کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ پارلیمنٹ کا کام کاج خوش اسلوبی سے جاری رہے اور وہ اہم معاملات پر تعمیری بحث مباحثہ کریں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بجائے رخنا اندازی کے ایک بامانہ بحث جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے لازمی ہے۔ ٹی ایم سی کی ممبر پارلیمنٹ مہوا موئترا نے نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس، سماجوادی پارٹی، ڈی ایم کے، جے ایم ایم، ترنمول کانگریس اور عام آدمی پارٹی سمیت سبھی اپوزیشن پارٹیوں نے اس میٹنگ سے واک آؤٹ کیا۔ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ این سی پی آئی کوئی تسلیم شدہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل پارلیمنٹ کے کام کاج سے متعلق مشاورتی کمیٹی بی اے سی کی میٹنگ طلب کی۔ میٹنگ میں حکومت اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں نے پارلیمنٹ اجلاس کے دوران زیر غور آنے والے قانون سازی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب اوم برلا نے تعمیری بحث و مباحثہ، بامانہ شرکت اور پارلیمانی روایات کے اعلی اقدار کی پاسداری کی اہمیت پر زور دیا۔ دلی پولیس نے وضاحت کی ہے کہ وہ کل سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے اجلاس کے پیش نظر نئی دلی ضلع کے کسی بھی احتجاجی مارچ یا جلوس کی اجازت نہ تو مانگی گئی ہے اور نہ ہی دی گئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر دلی پولیس نے کہا کہ مذکورہ علاقے میں بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا بی این ایس ایس کی دفعہ 163 نافذ ہے، لہذا جنتر منتر کے علاوہ علاقوں میں احتجاجی مارچ، جلوس، مظاہرے اور 5 یا اس سے زیادہ افراد کے اکٹھا ہونے پر سخت پابندی عائد ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت ओडिशा के साहिल पर 160 किलोमीटर से ज्यादा तवील रामेश्वर पारादीप शाहराह तामीर करेगी, जिस पर 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। ये शाहराह खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगी, जिससे रियासत के साहिली इलाकों में सकाफती, मजहबी, सियाहती और इकतसादी मकामात के माबैन बिला रूकावट राबता फ्राहम होगा। वजारत ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से सड़क के बुनियादी ढांचे में बेहतरी और सियाहत और इकतसादी सरगर्मियों के फरोग की वजह से अक्सर तब्दीली आ जाएगी। जम्मू कश्मीर में बर्फानी बारिश की वजह से राजौरी और पुंछ के सरहदी अजला में मिट्टी के तोड़े खिसकने और अचानक सैलाब के वाकई में कम से कम 11 अफराद हलाक हो गए, जबकि 7 दीगर लापता हैं। हमारे नमानिगार ने खबर दी है कि सबसे ज्यादा हलाकत पुंछ जिले के सोरन कोट तहसील में हुई। मुसलसल बारिश और खराब सड़क के बावजूद मुतअद्दिद इदारों पर मुश्तमिल एजेंसियां राहत और बचाव कार्रवाई में मसरूफ हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हालात का जायजा लिया और अफसरान को मुतासर कुंभों को फौरी राहत और इमदाद फराहम करने की हिदायत दी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अपने दिल्ली के दौरे को मुअख्खर करके आज दोपहर जम्मू वापस पहुंच गए। नदियों के तुगयानी की वजह से दर्जनों गाड़ियां या तो पानी में बह गईं या गर्काब हो गईं। मुकामी इंतजामिया की मदद से राहत और बचाव की टीमें मुतासर कुंभों को महफूज मकामात पर ले जाने और नुकसानात का तखमीना लगाने में मसरूफ हैं। महकमा मौसमियात ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में दरमियानी से शदीद बारिश की पेशगोई की है। नागालैंड में आज से बहुत से जिलों में मूसलाधार बारिश के सबब अचानक सैलाब और जमीनी तोड़े खिसकने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और जानें भी ज़ाय हुई हैं। मोन जिले में अचानक सैलाब और जमीनी

0: دے کھسکنے کے حادثات میں 9 افراد ہلاک ہو گئے اور بہت سے گھر بہ گئے. ناگالینڈ کی قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کرنے والی ریاستی اتھارٹی کے جوائنٹ سی ای او جانی رانگمی نے آکاشوانی کے ہمارے نامہ نگار کو بتایا کہ 3 خواتین اور ایک شخص سمیت 4 متاثرین کی لاشیں برامد کر لی گئی ہیں اور باقیہ پانچ کی تلاش کی جا رہی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج 3 ملکوں مالڈوا، شمالی مقدونیا اور رومانیا کے دورے پر روانہ ہو گئی ہیں. اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وہ مالڈوا پہنچیں گی. یہ کسی بھی بھارتی صدر کا مالڈوا کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا. اس دوران صدر جمہوریہ مالڈوا کی صدر ماریا ساندو سے ملاقات کریں گی اور وفد سطح کی بات چیت کریں گی. محترمہ مرمو مالڈوا کی پارلیمنٹ کی صدر آئیگور گروسو سے بھی ملاقات کریں گی. اس کے علاوہ وہ مالڈوا بھارت پارلیمانی دوستی گروپ کے ارکان سے ملاقات، ایک کاروباری فورم سے خطاب اور وہاں مقیم بھارتی برادری سے بھی بات چیت کریں گی. امریکی فوج نے آج ایران پر فضائی حملے کیے جن میں ایران کی نیم فوجی دستے سپاہ پاسداران انقلاب آئی آر جی سی کو نشانہ بنایا گیا. امریکہ نے کہا کہ یہ کارروائی اردن میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے جواب میں کی گئی. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملوں میں ایران کی ساحلی نگرانی، فضائی دفاعی تنصیبات، بحری صلاحیتوں اور میزائل و ڈرونز مراکز کو نشانہ بنایا گیا. فٹ بال کے سب سے بڑے مقابلے فیفا ورلڈ کپ 2026 کا فائنل آج رات امریکہ کے نیو جرسی میں کھیلا جائے گا، جس میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ اسپین سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے سے کھیلا جائے گا. فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں ارجنٹینا کا شمار کامیاب ترین ٹیموں میں ہوتا ہے جو 3 مرتبہ عالمی خطاب جی چکا ہے. لیونل میسی کی قیادت میں ارجنٹینا کی ٹیم برازیل کے بعد پہلی ایسی ٹیم بننے کی کوشش کرے گی جس نے مسلسل دوسری مرتبہ ورلڈ کپ کا خطاب حاصل کیا ہو. برازیل نے 1958 اور 1962 میں لگاتار 2 مرتبہ ورلڈ کپ کا خطاب جیتا تھا. دوسری جانب اسپین 2010 کے بعد دوسری مرتبہ عالمی خطاب جیتنے کے عزم کے ساتھ میدان میں اترے گی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. حکومت نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل جو کل سے شروع ہو رہا ہے کل پارٹی میٹنگ کا انعقاد کیا. اس نے سبھی سیاسی پارٹیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اجلاس کے کارکردگی کو خوش اسلوبی سے جاری رہنے کو یقینی بنائیں. مرکز اڑیسہ کے ساحل پر سیاحت اور روحانی مقامات کے سفر کو فروغ دینے کے لیے 160 کلومیٹر سے طویل رامیشور پارادیپ شاہراہ تعمیر کرے گا. جموں کشمیر کے راجوری اور پونچھ ضلعوں میں موسلا دھار بارش کی وجہ سے زمینی تودے کھسکنے کے حادثات میں 11 افراد ہلاک ہو گئے. ادھر ناگالینڈ میں بھی موسلا دھار بارش کے سبب اچانک سیلاب سے 9 افراد کی جانیں چلی گئی ہیں. امریکی فوج نے اردن میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے خلاف جوابی کارروائی میں ایران کے پاسداران انقلابی فوج پر فضائی حملے کیے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. آپ سن رہے ہیں پروگرام تامل ارشاد محمد شاہ رخ کے ساتھ. لیجیے سنیے اس پروگرام کی اگلی پیشکش.

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے جعفر حسین بدایونی قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالیاں، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں عالمی خبریں۔
1: یہ آکاش وانی ہے، اب آپ فیصل حبیب سے عالمی خبریں سنیے۔ امریکی فوج نے اردن میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے خلاف جوابی کارروائی میں ایران کے پاسداران انقلاب فوج پر فضائی حملے کیے ہیں۔ حکومت نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل، جو آج سے شروع ہو رہا ہے، کوئی پارٹی میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اس نے سبھی سیاسی پارٹیوں سے اپیل کی کہ وہ اجلاس کے کارکردگی کی خوش اسلوبی سے جاری رہنے کو یقینی بنائیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل تین ملکوں مالدووا، شمالی مقدونیا اور رومانیا کے دورے پر روانہ ہو گئی ہیں۔ بھارت میں لیتھوانیا کے شہر ویلنیوس میں منعقدہ 37ویں بین الاقوامی بایولوجی اولمپیاڈ آئی بی او 2026 میں سونے کا ایک تمغہ جبکہ چاندی کے تین تمغے جیت لیے ہیں۔ اور کھیلوں میں آج رات ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان فیفا عالمی کپ کے فائنل میچ کا دنیا بھر میں بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ امریکی فوج نے کل ایران پر فضائی حملے کیے، جن میں ایران کے نیم فوجی دستے سپاہی پاسداران انقلاب آئی آر جی سی کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے کہا کہ یہ کارروائی اردن میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے جواب میں کی گئی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملوں میں ایران کے ساحلی نگرانی، فضائی دفاعی تنصیبات، بحری صلاحیتوں اور میزائل و ڈرونز مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پہلی مرتبہ اس نے کارروائی کا خصوصی نشانہ آئی آر جی سی تھی، جو ایران کے مذہبی نظام میں ایک طاقتور ادارہ ہے اور ملک کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر کنٹرول رکھتی ہے۔ ایران نے امریکی حملوں سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں۔ امریکی فوجی مہم اب آٹھویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ دونوں ممالک اب نائے ہرمز پر کنٹرول کے لیے ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں۔ دوسری جانب آئی آر جی سی نے کہا ہے کہ اس نے ایران کے شہر اہواز میں امریکہ کا MQ-9 ڈرونز مار گرایا ہے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہو جائے گا، جو اگلے مہینے کی 13 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اجلاس کے دوران بہت سے اہم بل منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے، جن پر بحث و مباحثہ ہوگا۔ مانسون اجلاس سے پہلے حکومت نے کل پارلیمنٹ ہاؤس کے انیکسی میں ایک کل پارٹی میٹنگ بلائی، جس کی صدارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کی۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو اور راجیہ سبھا میں ایوان کی سربراہ جگت پرکاش نڈا، پارلیمانی امور کی وزرائے مملکت ارجن رام میگھوال اور ڈاکٹر ایم مروگن بھی اس میٹنگ میں شریک ہوئے۔ اپنا دل کی رہنما انوپریا پٹیل، جے ڈی یو کے رہنما سنجے جھا، ٹی ڈی پی کے رہنما لو سری کرشن دیورالو، کانگریس رہنما جیرام رمیش، سماجوادی پارٹی رہنما دھرمیندر یادو، جھارکھنڈ مکتی مورچہ کی راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ مہوا ماجی اور دیگر 40 سیاسی پارٹیوں کے 50 سے زیادہ رہنما بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ جیسے ہی میٹنگ شروع ہوئی، اپوزیشن پارٹیوں نے بھارت کی نیشنلسٹ سٹیزنز پارٹی کی شمولیت کے معاملے پر میٹنگ سے علامتی واک آؤٹ کر دیا۔ NCPI ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے، جس نے حال ہی میں مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں شرکت کی تھی، اور ترنمول کانگریس کے کچھ باغی ارکان پارلیمنٹ نے اس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ البتہ یہ اپوزیشن ارکان مظاہرے کے بعد میٹنگ میں شریک ہو گئے۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب کرن ریجیجو نے سبھی سیاسی پارٹیوں سے زور دے کر کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں پارلیمنٹ کا کام کاج خوش اسلوبی سے جاری رہے، اور وہ اہم معاملات پر تعمیری بحث مباحثہ کریں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بجائے رکھنا اندازی کے، ایک بامانہ بحث جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے لازمی ہے۔ ٹی ایم سی کی ممبر پارلیمنٹ مہوا موئترا نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس، سماجوادی پارٹی، ڈی ایم کے، جے ایم ایم، ترنمول کانگریس اور عام آدمی پارٹی سمیت سبھی اپوزیشن پارٹیوں نے اس میٹنگ سے واک آؤٹ کیا۔ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ این سی پی آئی کوئی تسلیم شدہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے۔ دہلی پولیس نے وضاحت کی ہے کہ آج سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے اجلاس کے پیش نظر نئی دلی ضلع میں کسی بھی احتجاجی مارچ یا جلوس کی اجازت نہ تو مانگی گئی ہے اور نہ ہی دی گئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر دلی پولیس نے کہا کہ مذکورہ علاقے میں بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا بی این ایس ایس کی دفعہ 163 نافذ ہے، لہذا جنتر منتر کے علاوہ علاقوں میں احتجاجی مارچ، جلوس، مظاہرے اور پانچ یا اس سے زیادہ افراد کے اکٹھا ہونے پر سخت پابندی عائد ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل تین ملکوں مالدوا، شمالی مقدونیہ اور رومانیہ کے دورے پر روانہ ہو گئی ہیں۔ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وہ مالدوا پہنچیں گی۔ یہ کسی بھی بھارتی صدر کا مالدوا کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ اس دوران صدر جمہوریہ مالدوا کی صدر مائیا ساندو سے ملاقات کریں گی اور وفد سطح کی بات چیت کریں گی۔ محترمہ مرمو مالدوا کی پارلیمنٹ کے صدر آئیگور گروسو سے بھی ملاقات کریں گی۔ اس کے علاوہ وہ مالدوا بھارت پارلیمانی دوستی گروپ کے ارکان سے ملاقات، ایک کاروباری فورم سے خطاب اور وہاں مقیم بھارتی برادری سے بھی بات چیت کریں گی۔ دورے کے دوسرے مرحلے میں محترمہ مرمو 21 سے 22 جولائی تک شمالی مقدونیا میں رہیں گی، جبکہ اپنے دورے کے آخری مرحلے میں وہ 23 سے 25 جولائی تک رومانیا کا دورہ کریں گی۔ سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت اوڈیشہ کے ساحل پر 160 کلو میٹر سے زیادہ طویل رامیشور پارادیپ شاہراہ تعمیر کرے گی، جس پر 8,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت آئے گی۔ یہ شاہراہ خوردہ، پوری، کیندرپاڑا اور جگت سنگھ پور ضلعوں سے ہو کر گزرے گی، جس سے ریاست کے ساحلی علاقوں میں ثقافتی، مذہبی، سیاحتی اور اقتصادی مقامات کے مابین بلا رکاوٹ رابطہ فراہم ہوگا۔ وزارت نے بتایا کہ اس پروجیکٹ سے سڑک کے بنیادی ڈھانچے میں بہتری اور سیاحت اور اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ کی وجہ سے یکسر تبدیلی آ جائے گی۔ جموں کشمیر میں برفانی بارش کی وجہ سے راجوری اور پونچھ کے سرحدی اضلاع میں مٹی کے تودے کھسکنے اور اچانک سیلاب کے واقعے میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 7 دیگر لاپتہ ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ سب سے زیادہ ہلاکت پونچھ ضلع کے سورن کوٹ تحصیل میں ہوئی۔ مسلسل بارش اور خراب سڑک کے باوجود متعدد اداروں پر مشتمل ایجنسیاں راحت اور بچاؤ کارروائی میں مصروف ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے حالات کا جائزہ لیا اور افسران کو متاثرہ کنبوں کو فوری راحت اور امداد فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ اپنے دلی کے دورے کو مؤخر کر کے کل دوپہر جموں واپس پہنچ گئے۔ ندیوں کی توغیانی کی وجہ سے درجنوں گاڑیاں یا تو پانی میں بہ گئی۔

0: نہیں اگر تاب ہو گئیں۔ مقامی انتظامیہ کی مدد سے راحت اور بچاؤ کی ٹیمیں متاثرہ کنبوں کو محفوظ مقامات پر لے جانے اور نقصانات کا تخمینہ لگانے میں مصروف ہیں۔ بھارت نے لیتوانیا کے شہر ویلنیوس میں منعقدہ 37ویں بین الاقوامی بایولوجی اولمپیاڈ آئی بی او 2026 میں سونے کا ایک تمغہ جبکہ چاندی کے 3 تمغے جیت لیے ہیں۔ ہریانہ کی بھاویا گنوال نے سونے کا تمغہ حاصل کیا جبکہ مغربی بنگال کے سوامل میتے، راجستھان کے نشت کلانی اور پنجاب کے انمول کمار نے چاندی کے تمغے جیتے۔ یہ اولمپیاڈ اس مہینے کی 12 تاریخ کو شروع ہوا تھا اور کل اختتام پذیر ہوا۔ عدم توانائی محکمے کے مطابق اس سال کے آئی بی او میں 78 ممالک کے 307 طلبہ نے حصہ لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمغے جیتنے پر بھارتی ٹیم کے 4 ارکان کو مبارکباد دی۔ فٹ بال کے سب سے بڑے مقابلے فیفا ورلڈ کپ 2026 کا فائنل آج رات امریکہ کے نیو جرسی میں کھیلا جائے گا، جس میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں ارجنٹینا کا شمار کامیاب ترین ٹیموں میں ہوتا ہے جو 3 مرتبہ عالمی خطاب جیت چکا ہے۔ لیونل میسی کی قیادت میں ارجنٹینا کی ٹیم برازیل کے بعد پہلی ایسی ٹیم بننے کی کوشش کرے گی جس نے مسلسل دوسری مرتبہ ورلڈ کپ کا خطاب حاصل کیا ہو۔ برازیل نے 1958 اور 1962 میں لگاتار 2 مرتبہ ورلڈ کپ کا خطاب جیتا تھا۔ دوسری جانب اسپین 2010 کے بعد دوسری مرتبہ عالمی خطاب جیتنے کے عزم کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ امریکی فوج نے اردن میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے خلاف جوابی کارروائی میں ایران کے پاسداران انقلاب فوج پر فضائی حملے کیے ہیں۔ حکومت نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل، جو آج سے شروع ہو رہا ہے، کل پارٹی میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اس نے سبھی سیاسی پارٹیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اجلاس کی کارکردگی کے خوش اسلوبی سے جاری رہنے کو یقینی بنائیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل 3 ملکوں مالدوا، شمالی مقدونیا اور رومانیا کے دورے پر روانہ ہو گئی ہیں۔ بھارت میں لیتھوانیا کے شہر ویلنیوس میں منعقدہ 37ویں بین الاقوامی بایولوجی اولمپیاڈ آئی بی او 2026 میں سونے کا ایک تمغہ جبکہ چاندی کے 3 تمغے جیت لیے ہیں۔ اور کھیلوں میں آج رات ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان فیفا عالمی کپ کے فائنل میچ کا دنیا بھر میں بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے انسٹرومینٹل موسیقی کا پروگرام۔ آئیے اس پروگرام کے تحت سنتے ہیں شری کرشن شرما کا گٹار پر بجایا ہوا راگ چاروکیشی۔

انتخابات میں شرکت کی تھی اور ترنمول کانگریس کے کچھ باغی ارکان پارلیمنٹ نے اس میں شمولیت اختیار کی تھی. البتہ یہ اپوزیشن ارکان مظاہرے کے بعد میٹنگ میں شریک ہو گئے. میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب کرن ریجیجو نے سبھی سیاسی پارٹیوں سے زور دے کر کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں پارلیمنٹ کا کام کاج خوش اسلوبی سے جاری رہے اور وہ اہم معاملات پر تعمیری بحث مباحثہ کریں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ بجائے رکھنا اندازی کے ایک بامانہ بحث جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے لازمی ہے. ٹی ایم سی کے ممبر پارلیمنٹ مہوا موئترا نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس، سماجوادی پارٹی، ڈی ایم کے، جے ایم ایم، ترنمول کانگریس اور عام آدمی پارٹی سمیت سبھی اپوزیشن پارٹیوں نے اس میٹنگ سے واک آؤٹ کیا. انہوں نے الزام بھی عائد کیا کہ این سی پی آئی کوئی تسلیم شدہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے. دلی پولیس نے وضاحت کی ہے کہ آج سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے اجلاس کے پیش نظر نئی دلی ضلع میں کسی بھی احتجاجی مارچ یا جلوس کی اجازت نہ تو مانگی گئی ہے اور نہ ہی دی گئی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر دلی پولیس نے کہا کہ مذکورہ علاقے میں بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا بی این ایس ایس کی دفعہ 163 نافذ ہے. لہذا جنتر منتر کے علاوہ علاقوں میں احتجاجی مارچ، جلوس، مظاہرے اور 5 یا اس سے زیادہ افراد کے اکٹھا ہونے پر سخت پابندی عائد ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل 3 ملکوں مالدووا، شمالی مقدونیا اور رومانیا کے دورے پر روانہ ہو گئی ہیں. اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وہ مالدووا پہنچیں گی. یہ کسی بھی بھارتی صدر کا مالدووا کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا. اس دوران صدر جمہوریہ مالدووا کی صدر مائیا ساندو سے ملاقات کریں گی اور وفد سطح کی بات چیت کریں گی. محترمہ مرمو مالدووا کی پارلیمنٹ کے صدر آئیگور گروسو سے بھی ملاقات کریں گی. اس کے علاوہ وہ مالدووا بھارت پارلیمانی دوستی گروپ کے ارکان سے ملاقات، ایک کاروباری فورم سے خطاب اور وہاں مقیم بھارتی برادری سے بھی بات چیت کریں گی. دورے کے دوسرے مرحلے میں محترمہ مرمو 21 سے 22 جولائی تک شمالی مقدونیا میں رہیں گی، جبکہ اپنے دورے کے آخری مرحلے میں وہ 23 سے 25 جولائی تک رومانیا کا دورہ کریں گی. سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت اوڈیشہ کے ساحل پر 160 کلومیٹر سے زیادہ طویل رامیشور پارادیپ شاہراہ تعمیر کرے گی، جس پر 8,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت آئے گی. یہ شاہراہ خوردہ، پوری، کیندرپاڑا اور جگت سنگھ پور ضلعوں سے ہو کر گزرے گی، جسے ریاست کے ساحلی علاقے میں ثقافتی، مذہبی، سیاسی اور اقتصادی مقامات کے مابین بلا رکاوٹ رابطہ فراہم ہوگا. جموں کشمیر میں برفانی بارش کی وجہ سے راجوری اور پونچھ کے سرحدی اضلاع میں مٹی کے تودے کھسکنے اور اچانک سیلاب کے واقعے میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 7 دیگر لاپتہ ہیں. ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ سب سے زیادہ ہلاکت پونچھ ضلع کے سورن کوٹ تحصیل میں ہوئی. مسلسل بارش اور خراب سڑک کے باوجود متعدد اداروں پر مشتمل ایجنسیاں راحت اور بچاؤ کارروائی میں مصروف ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے حالات کا جائزہ لیا اور افسران کو متاثرہ کنبوں کو فوری راحت اور امداد فراہم کرنے کی ہدایت دی. وزیر اعلی عمر عبداللہ اپنے دلی کے دورے کو مؤخر کر کے کل دوپہر جموں واپس پہنچ گئے. ندیوں کی طغیانی کی وجہ سے درجنوں گاڑیاں یا تو پانی میں بہہ گئیں یا غرقاب ہو گئیں. مقامی انتظامیہ کی مدد سے راحت اور بچاؤ کی ٹیمیں متاثرہ کنبوں کو محفوظ مقامات پر لے جانے اور نقصانات کا تخمینہ لگانے میں مصروف ہیں. محکمہ موسمیات نے 23 جولائی تک پورے جموں کشمیر میں درمیانی سے شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. بھارت نے لیتھوانیا کے شہر ولنیوس میں منعقدہ 37ویں بین الاقوامی بایولوجی اولمپیاڈ IBO 2026 میں سونے کا ایک تمغہ جبکہ چاندی کے 3 تمغے جیت لیے ہیں. ہریانہ کی بھاویہ گنوال نے سونے کا تمغہ حاصل کیا، جبکہ مغرب بنگال کے سومائلی مہتے، راجستھان کے نشیت کلانی اور پنجاب کے انمول کمار نے چاندی کے تمغے جیتے. یہ اولمپیاڈ اس مہینے کی 12 تاریخ کو شروع ہوا تھا اور کل اختتام پذیر ہوا. ایڈمی توانائی محکمے کے مطابق اس سال کے IBO میں 78 ممالک کے 307 طلبا نے حصہ لیا. وزیراعظم نریندر مودی نے تمغے جیتنے پر بھارتی ٹیم کے چاروں ارکان کو مبارکباد دی.

0: راٹھوڑ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم نے مختلف مضامین میں غیر معمولی علم اور مہارت کا مظاہرہ کیا. وزیراعظم مودی نے 58 بین الاقوامی کیمسٹری اولمپیاڈ میں بھارتی ٹیم کی جانب سے سونے کے 4 تمغے جیتنے پر بھی مبارکباد دی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ عالمی سطح کے باوقار مقابلے میں یہ بھارت کی اب تک کی سب سے بہترین کارکردگی ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. امریکی فوج نے اردن میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے خلاف جوابی کارروائی میں ایران کی پاسداران انقلاب فوج پر فضائی حملے کیے ہیں. حکومت نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل جو آج سے شروع ہو رہا ہے کل پارٹی میٹنگ کا انعقاد کیا. اس نے سبھی سیاسی پارٹیوں سے اپیل کی کہ وہ اجلاس کے کارکردگی کے خوش اسلوبی سے جاری رہنے کو یقینی بنائیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل 3 ملکوں مالدوا، شمالی مقدونیا اور رومانیہ کے دورے پر روانہ ہو گئی ہیں. بھارت نے لیتھوانیا کے شہر ویلنیوس میں منعقدہ 37 بین الاقوامی بایولوجی اولمپیاڈ IBO 2026 میں سونے کا 1 تمغہ جبکہ چاندی کے 3 تمغے جیت لیے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کا 1:15 اردو سروس کی 3 مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. صبح 9:30 پر پہلی مجلس کی نشریات لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. جے ہند.